dina ya wati ya wuda wa ye ye seye sadu wa nyambi wa ha ya wawa di nyankopo ya di wa seda ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa nyam ya di wa n

wa yin kasiye mi pechawo mi kasa wo damu fo agine moyine ya sabe wo ya kasa wo damu fo e frati fi kosiana fo.

nipa na chiche enkwa ne ahotia enga ye denke ye jaman phobia ke ya klonphobia ke ya koshifobia enipa emutidie weyemu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bonen so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

na se usani wani mwenye mwa Yesu suminyo irabe Jewu mwenye unyama na se usani wani mwenye mwa

do na ya ekwe mu ina kwela mpona kasa de toma kuma so se menam nyum to so nche na se na na ho di mu a ya bo bo anu di egu apa we so ame jidi se so wenya mre na wutie beka wa kuma na beka wa dwen so enyuma ewa apa we so dawson. Ebi atudin gogota. Ebi di bisanyame. Jehovah control. Yesu ba yensro bia. Pantrefo. Hallelujah. Bread. And at 20.